Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Dobro jutro, pozdravljamo vas na početku još jednog susreta na talasima Radija Laktaša ove nedelje 6. septembra 2026. Jutro u našem gradu promjenjivo oblačno, trenutno je 18 stepeni, a tokom dana bit će sunčano sa 32 i tako će se zadržati još nekoliko narednih dana. Danas smo s vama do 13 časova s aktuelnim informacijama iz zemlje i svijeta, našim stalnim rubrikama i naravno emisijom Radio Portret, u kojoj ćemo slušati hitova Milančeta Radosavljevića, koji je ovog ljeta održao 4 koncerta na Tašmajdanu u 9. deceniji. Emisija Radio Portret na programu je od 12 časova i 10 minuta. 8 je i 18, dobro jutro iz studija Radija Laktaši, žele vam Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Dobro nam došli.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Servis de informacije.
1: U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naše doktorice Maja Čulić i Nataša Blagojević pregledale su 109 pacijenata. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. Poslije promjenjivo do pretežno oblačnog jutra prevladavat će sunčano i toplo s dnevnom temperaturom od 29 do 32, na jugu do 35 stepeni, trenutno u Laktašima 18 stepeni Celzijusa. Pojačan intenzitet saobraćaja prema graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša.
0: Stanje na putevima.
2: Drugi dan je vikenda, a i sezona godišnjih odmora je još u toku, tako da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva kao i na graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Za više informacija pozovite 1285.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Nakon što je objavljeno da će Milančelo Savljević održati koncert na Taš Majdanu, u prvih sat vremena prodato je 10.000 ulaznica. Koncert je organizovao maestro Aleksandar Sofronijević jer je želio da se zahvali svom starom prijatelju za podršku koju mu je dao kao mladom harmonikašu kada su zajedno nastupali. Njegova publika ne dolazi da bi slušala vokalnu gimnastiku, već proživljenu emociju kroz pjesmu, kaže Sofronijević. Evo šta su njih dvojice rekli u oči koncerta.
1: Tata je bio dečko, svirao harmoniku u Vrnjačkoj banji, ja sam pevao i oduševio sam se kako svira. Rekao sam mali, onda on je bio dečko, mali, vežbaj harmoniku, bit ćeš zvezda. On je naučio da svira i postao zvezda i zvezda se meni odušuje. Evo, dovodi me na solistički koncert. Na kraju, posle, ja sam počeo da pevam još 1961. Sve do danas ja se bavim muzikom. Aca je rešio da mi se odao i ja mu se zahvaljujem do neba. Još odmah da mu čestitam čerku.
2: Hvala, brate.
1: Još pred svima dobio je čerkicu.
2: Hvala Bogu.
1: Tako je, puno sreće, puno lepe dečice ti želim.
2: To. Mi smo sada kao produkcija i ja kao, da kažem, producent i čovjek koji uopšte svira to sve što radim, sazreli da možemo tako nešto da radimo i da organizujemo i da radimo na vrhunskom nivou. A nekako, to je meni palo na pamet iz jednog... Pili smo kafu kod njega za neke autorske dozvole za naše emisije Metro za dušu. I kaže, pa Lanče, vi nikad niste imali koncert? Kaže, pa nisam. Što? Pa znaš ovo, znaš ono. Pravimo koncert. Možda pevaš? Mogu, super, pevam, ubijam. Odlično, pravimo. Jer hoćeš, hoću, ajmo, organizacija ga vole. On je ozbiljan kantautor, ima fantastične pesme i zaslužuje da dođu ljudi da uživaju narodnu muziku veče i ljudi će da uživaju, zato što prvo mi uživamo dok sviramo to. To su prelepe tekstove, prelepa narodna muzika, prava srpska narodna muzika koju svi vole.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

diri. Ja sam dužan nisam. Jer ja, ja sam guzan nisam. Jer ja, ja sam guzan nisam. Jer ja.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

gledanjem u plavog goluba. Dvojica na ulici, sami pred svima. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam